ذرا تصویر سے تو نکل کے سامنے آ میرے محبوبہ. یہ تصویر کا کہانی دوستو مجھے یاد ہو گیا بیتے ہوئے دنوں میں سونام دیش میں جب لوگ فلم دیکھتے تھے تو زیادہ سے زیادہ جب ہیلن کا سمے آتے تھے ایک کا تو لوگ بہت سے ہلنا مچاتے تھے. ہیلن کا بہت فین تھا دوستو. یہ ایک فلم میں ہیلن کھیلے تھے, فلم لوگ دو بار یا تین بار جا کے دیکھتے تھے. اور پھر بھی آپ جانتے ہیں یہ تصویر جو ہے فلمی سٹارز کا تصویر جو ہے یہ لوگ پرمانو کا بازار یا بڑے بڑے دکان میں بھی بیچتے تھے. مارگن رات میں وہاں سڑک کے بغل میں بھی ایک آدمی تصویر بیکتے تھے. لیکن اگر آپ گیا وہاں اور پوچھتا کہ مجھے ایک ہیلن کا تصویر چاہیے تو وہ سیل آؤٹ ہمیشہ وہ بیچایا جاتا تھا. جس ہیلن کا تصویر آتے تھے لوگ خرید لیتے تھے اپن بٹوا پورتورمنی میں ڈھڑ کر اور گھومتے تھے. ان دنوں کا شوق یہی تھا.